0: 29 de novembro, este é o día para a celebración das eleccións xerais convocadas polo presidente do goberno Pedro Sánchez no medio deste movimento político producido arredor da emerxencia social da vivenda. A campaña electoral comezará o 13 de novembro. Ese día cumpriránse 24 anos do inicio do desastre do Prestige, pero máis alá desta coincidencia hai unha lectura, unha mirada galega para a cita electoral desa xornada do 29 de novembro. Ímolo comentar co director de Praza Pública, David Lombao. ¿Qué tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buen día.
0: Todo condicionado pola vivenda, ¿no? Esto no deixa de ser curioso porque, además, muchas das competencias en vivenda son das comunidades autónomas, no caso de Galicia, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia.
1: Sí, yo creo que esa es una das claves, o debería ser. La verdad es que o primero que se me veo a cabeza coa convocatoria electoral sí. Foi o que te agora comentabas, ¿no? O aniversario do Prestige, pero supoño que iso é porque somos jornalistas e tamén bellos, ¿no? Sí, cal é a orde máis importante. Pero sí, é relevante primeiro porque se cambiou a conversa, eu creo que iso está claro, ¿no? Hai 10 días ou hai 20 días que seguimos con atención todo o que sucede na política, pues estábamos a falar de Ceuta, de Zapatero, de mil asuntos, ¿no? E agora estamos falando de vivenda. E creo que, ao contrario que en outras ocasións, no que a conversa pública é máis ben unha conversa de xornalistas, ¿no? Ou de xornalistas e políticos, no caso galego e no caso da Coruña, por exemplo, temos mostras palpables de que a conversa cambiou. O que sucedeu o sábado pola tarde na Coruña, sin ir máis longe, eu creo que é a mellor mostra de que isto cambiou o marco, ¿no? E iso é a primeira das claves. E a segunda das claves, eu creo que a que ti apuntabas, ¿no? Entra en xogo unha cuestión como é a vivenda, no que a alternativa o goberno que agora se vai examinar nas urnas e precisamente, para ben e para mal, o principal responsable da situación da vivenda en Galicia nos últimos prácticamente 20 anos, un poquinho máis, si nos vamos ao tempo no que Alberto Núñez Feijóo foi conselleiro precisamente de vivenda, ¿no? No último fraguismo. Entón, non deixa de ser, bueno, pues significativo, casi unha ironía histórica política que agora mesmo estea en cuestión, pois o debe, non, do actual goberno de España respecto da vivenda, que é obvio, bueno, pues que non foi todo lonxe que prometeu, que hai materias pendentes diversas do que se le va falando moitos días, pero o certo é que si nos vamos pues o ámbito no que as administracións públicas teñen competencias directamente, que é a vivenda, no caso da Xunta de Galicia, a vivenda protexida en xeral e a vivenda pública en particular, os datos para toda Galicia e os datos especialmente nas cidades como a Coruña, o que nos din que a herdanza dos tempos de Feijóo, de quen agora insiste que pode solucionarlo dentro do Estado, é un baleiro prácticamente absoluto. No momento en que se lle agotou a herdanza, non, de aquel goberno de PSOE e BNG, bueno, pois paralizouse todo, ata agora a viraxe que está experimentando a Xunta, que precisamente e irónicamente tamén ten un lastre que se chama xestión de Alberto Núñez Feijóo, non?
0: E así as cousas, nesta campaña vai ser posible unha xenda galega máis alá do tema da vivenda, que tamén ten, como estamos vendo, esta perspectiva autonómica.
1: Eu diría que vai ser das eleccións xerais máis complicadas para que poida haber unha xenda galega, porque se pensamos noutras convocatorias de eleccións xerais, falar de xenda galega, que significaba? Falar de obras, fundamentalmente, non? Pues os prazos do AVE, as autovías, todas estas cousas que dependen directamente do Estado, non? Hai asuntos sobre a mesa que deberían estar agora mesmo neste debate das eleccións xerais, non? Pois desde como culmina ou non culmina o traspaso da P9, claro, ata cousas da vida diaria, pois as conexións ferroviarias, por exemplo, non? Que se padecen moi directamente na Coruña e a súa área metropolitana, o transporte, xa non digamos, pois cuestións de cousas de comer que se fala, non? E que afectan moito en Galicia, pois como pode ser o futuro das pensións públicas, non? Sen ir máis longe. Pero creo que vimos ir a unha batalla absolutamente polarizada, absolutamente tensa, na que a cuestión vai ser bloque, chamemos de progresista, liderado por Pedro Sánchez, o bloque das dereitas, Feijóo ou Sánchez, ou Feijóo e Vox, Sánchez e socios e confluencias, etcétera, no que vai ser moi complicado, eu creo, que se poida descender o terreo. Aí, por exemplo, creo que é un dos hándicaps que vai ter, por exemplo, o BNG, ¿no? Que decir, intentar colar esas cuestións máis pegadas ao terreo, porque eu creo que o debate estatal o vai subsumir todo e vai ser absolutamente complicado, aínda que isto tamén é unha cuestión que posiblemente se fale bastante nos próximos días. As eleccións xerais non son unhas eleccións, son 52 eleccións, unha por provincia. No caso galego, son 4 eleccións e vai estar moi presente esa situación, nos próximos días, por exemplo, para ver que sucede co espacio político que en 2023 se agrupou en torno a Sumar, non? Mm. É unha cuestión que tamén é unha clave galega. Onde se presentan e como se presentan pode ser unha das claves para as contas que se fagan o 29 de novembro por a noite, sin ninguna dúbida.
0: Falabas antes de polarización, de tensión, de crispación, en definitiva, moitas veces en Madrid con moitos excesos, corremos o risco de que isto chegue ou está chegando xa a Galicia?
1: Eu creo que, tristemente, sí, vímolo esta fin de semana, non? O alcalde de Vila García agrediu un individuo mentes estaba nunha terraza tomándose algo cos seus amigos, non? Eu creo que sen iras posiblemente pues, a ese clima que hai en Madrid, con exacerbado, etcétera, etcétera, eu creo que podemoslo palpar nas nosas contornas máis próximas, non? Desde os grupos de WhatsApp de familias e amizades, ata as redes sociais, ata conversas de bar, non? Eu creo que está pasando, vémolo nos medios de comunicación, por exemplo, as reaccións ás noticias, non? Que isto de agora é moi inmediato tamén, eu creo que imos ir a unha campaña electoral moi tensa, no que eu non descartaría incluso pues, que haxa algún tipo de boicots, actos electorais, ou digamos que se vaya máis alá dos cauces democráticos de expresar discrepancias e de que cada quen apoio o seu se que gane o mellor o día 29, non? Eu creo que é algo moi preocupante e que tristemente pode suceder e así se está percibindo.
0: Ata o momento, Vox, a ultradereita, prácticamente sen presencia en Galicia, sen resultados electorais dos que poida presumir, non moitas comunidades en España teñen esta condición. Que vai pasar neste momento?
1: O que nos din os datos e o que din os datos que manexan as principais forzas políticas, as enquisas que non se publican, non, que ao final son as que os guían máis, é que Vox medra, sí, pero que non medra tanto como para poder obter representación en Galicia. Isto é a foto fixa de agora mesmo, e falta unha eternidade para o 29 de novembro. Isto non quita que, no, sobre todo no entorno do Partido Popular, haxa un certo temor hacia Vox. Non tanto porque es vai arrebatar deputados, que iso é un escenario que non contemplan, ou polo menos non contemplan de momento, pero sí porque vai a pescar no seu caladoiro e que eses últimos deputados que bailan en cada provincia poidan afectar aí. Eu creo que imos ver, de feito, xa estamos vendo unha certa modulación de mensaxes, sobre todo no Partido Popular de Galicia, con certas claves, se se quere, pois menos PP de Gá e máis PP de Madrid, para entendernos, uh-huh. Que teñen que ver fundamentalmente con iso. Un endurecemento do discurso para non ter fugas cara a extrema dereita, porque se dá un fenómeno que se deu en outras ocasións con outras forzas, no seu momento pola esquerda, penso en Podemos, por exemplo, no que dá igual a quen presente, non territorialmente, que Vox non ten ningún referente significativo territorial en Galicia que, digamos, arrastre voto por si mesmo. É a marca a que arrastra o voto, e son os temas que pon na axenda o que arrastra, como está sucedendo en toda Europa, a gran forza da dereita, neste caso o PP e o PP de Galicia. Entón, eu creo, se tivese que apostar agora mesmo, diría que non vai haber deputados de Vox por las circunscripcións galegas, pero sí creo que vai condicionar o debate, que ao final é unha vitoria posiblemente maior que pelear un escano, e que vai condicionar sobre todo o que diga e o que faga o Partido Popular, e tamén vai estar presente, sin ninguna dúbida, transversalmente nas forzas da esquerda como principal advertencia, non? Que isto non son unhas eleccións máis, eu iso concordo, non son unhas eleccións máis porque o que se xoga é un binomio, non? De por ambas partes, PSOE máis outras forzas da esquerda por unha banda, e PP máis Vox pola outra, porque eu creo que o que ninguén dúbida, e persoas do PP de Gá, coas que podes falar tamén Chodín, é que a nivel de Estado o PP está agora mesmo máis ou menos estancado nos resultados de 2023, que en Galicia pode medrar un pouquiño, pero tampouco nada espectacular, se non vamos a ir, eu diría, pues, aquelas victorias gigantescas do fraguismo, non? E, polo tanto, Vox está presente.
0: Pois esas son algunhas das claves desta convocatoria con esta mirada galega a 5 de outubro. Seguiremos vendo como vai evolucionando todo. David Lombao, director de Praza Pública, graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos, Rodián.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, que enseguida entrevista a la alcaldesa Inés Rey, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, que hablará de las iniciativas de la Cámara de Comercio de apoyo a los emprendedores.

0: Tempo para curiosidade, tempo para ciencia, tempo para Marcos Pérez Maldonado. Que tal, boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: E hoxe coñecemos o Nobel de Medicina e Fisioloxía, non?
1: Sí, esta é a semana dos Nobel e veremos durante toda a semana ese desfile de gañadores do, en teoría, o premio, os premios científicos máis senlleiros, que, bueno, os últimos anos están recoñecendo cousas superinteresantes, pero ao mesmo tempo veñen un pouco alastrados por esa falla de mulleres no, nos palmarés, non? E os Nobel recoñecen ciencia de moita calidade, pero hai moita ciencia de moita calidade, entón, faz así unha escolla moi concreta e chama sempre a atención. E empezamos mal, porque os tres gañadores desta...
0: Tres homes.
1: Sí, o de medicina. A verdade é que é unha investigación que levaba anos xa dando voltas como candidata a Nobel, unha cosa importante, con moitísimo percorrido, pero os autores son tres homes.
0: Unidos por esta técnica, unha técnica que ten xa 20 anos e que revoluciona, non? O estudio do cerebro.
1: Sí, é curioso, porque se dicimos optoxenética, seguramente moita xente que nos este escoitando diga, pois, primeira vez, non? Primeira noticia. E a verdade é que é unha técnica que leva xa 20 anos revolucionando a vida en moitos laboratorios. Todo comezou aí algo máis de 20 anos, cando Hegemann e Nagel, dous gañadores, descubriron que había unhas algas unicelulares, algas que facían a fotosíntese, pero que tiñan unhas proteínas que actuaban como un interruptor, que permitían o paso de ións, de átomos con carga eléctrica, en función da cantidad de luz que había. Es decir, estas proteínas funcionaban como un abrir-pechar en función da luz que permitían actividade química da célula. E despois Deisseroth foi quen logrou trasladar ese mecanismo a células de mamíferos, en particular a neuronas, ¿no? É un camiño longo, porque para facer iso o que fixo foi eses fragmentos de ADN, eses xenes que codificaban esa proteína, pues meteron nun virus. Ese virus contaxou as neuronas e insertou ese ADN nas neuronas. Entón, agora temos células de mamífero en laboratorio, por exemplo, en ratos de laboratorio, que cando as iluminas abren esa porta iónica ou a pechan. Entón, é como un mecanismo de encender e apagar.
0: Un interruptor, prácticamente.
1: Como un interruptor, exactamente.
0: Vale, este é o descubrimento, pero agora as aplicacións, non? Que facemos ese descubrimento?
1: Pois unha vez que temos este descubrimento, abrense moitas portas, porque ata entón nos podíamos ver que pasa no cerebro, pero ver como espectadores, non? Dende Cajal e Cenanos, que xa pues, miraba como era esa actividade eléctrica, ata as últimas técnicas, como a resonancia magnética funcional, que nos dan estas imaxes de como se acenden partes do cerebro cando realizamos certas actividades, pois agora non só somos espectadores, senón que, utilizando a luz, abrindo, por exemplo, no cráneo dun rato unha pequena ventana pola que activar cun láser este mecanismo, pois podemos activar ou inhibir grupos pequenos de neuronas que están asociadas a cousas moi concretas, por exemplo, a un recordo en particular, ou a sensación de medo asociada a un olor en concreto, o mecanismo das adiccións, por exemplo, a toma de decisións. Es decir, hai unha chea de comportamentos xa que como se comportan os mamíferos que podemos estudiar mediante activación e inhibición en tempo real, ademais, porque encender e apagar. Entonces, se queres facelo pois con algunha cousa química, pois tens que esperar a que se metabolice, etc. Isto agora é como encender e apagar. E iso está permitindo, facer investigacións moi concretas, moi específicas, e que con moitísimo interese sobre os mecanismos concretos do cerebro.
0: Bueno, pois esta é a técnica que recibe este premio Nobel de Medicina, que era un premio esperado.
1: Pues sí, como decíamos al principio, xa o ano pasado sou bastante como un dos candidatos. Este ano igual había outra investigación que a mellor a xente lle resulta máis familiar que pues, todos os mecanismos do Ozempic, non? Destes medicamentos desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, pero que logo están tendo moito éxito para tratar a obesidade. Pero este se cadra, aparte de que de hai máis tempo, é máis claro tamén, non? Aparte, hai que lembrar que Nobel só permite premiar tres gañadores e neste caso non había moitas dúbidas sobre as tres persoas que debía engañar, cando no caso de destes outros medicamentos novos para tratamento de obesidade e diabetes hai moita máis xente, e ás veces o que fallo Nobel é esperar a que vayan morrendo hasta que queden tres para poder ayudar. Ademais, estes últimos anos tamén houve avances moi, moi bonitos relacionados con esta técnica da optoxenética, porque, por exemplo, hai persoas que van perdendo a vista porque as súas células sensibles á luz nos ollos, os conos e os bastóns, morren, non? A degeneración macular consiste na morte desas células. E perde esa visión. Pero no ollo hai outras células que non son fotosensibles, non perciben a luz, pero están no ollo. Entón, o que se fixo foi, con estas técnicas, incorporarlles esas proteínas a esas outras células que sí quedaron vivas no ollo, reprogramalas para que funcionaran como células fotosensibles. Entón, moi prometedor, porque vai permitir que a xente que ten esta afectación, non con todas as gamas de cores que temos, os que temos visión máis ou menos normal, etcétera, pero sí que pode ter algo moi semellante a unha visión que lle permita pois moverse con moita máis facilidade polo mundo. Entón, a verdade é que é incuestionable, é un premio moi ben dado, e seguro que nos vindeiros anos escoidamos moitos avances vencellados a esta técnica.
0: E sí, sobre todo por este mundo que nos abre, ¿no? Porque o que estamos vendo é que sobre todo un mundo que se abre de posibilidades, de cosas que se poden seguir investigando. Unha investigación que abre a súa vez pues, unha chea de investigacións novas, ¿no?
1: Efectivamente, unha investigación que comezou como algo moi básico, a detección desa proteína en algas unicelulares, decir, algo que en principio ninguén diría, bueno, isto é importantísimo, e que despois de dúas décadas convertese nunha porta a unha chea de tratamentos médicos específicos que van a axudar a xente.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas como sempre e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, un saludo.
2: Un algoritmo necesita conocer tus búsquedas, tus clics, tus gustos e hasta lo que miraste anoche para recomendarte los zapatos perfectos. En Calzados Yolanda solo necesitamos verte entrar por la puerta. Nueva colección de Calzados Yolanda. Recomendaciones personalizadas desde 1972.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.